Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti,

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Najbolji radio. Radio Vogošća.
4: Radio Vogošća. Slušate dječji program Radio Vogošća. Slušaj!

Djed i repa. Posijao djed repu. Izraste repa golema pregolema. Stade djed repu čupati iz zemlje. Povuci, potegni i ščupati ne može. Pozove djed baku. Baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove baku.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Radio Vogošća.
1: 9 sati i 28 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program našeg radija. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija stigla je informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 17. septembra. Vodosnabdjevanje je svakako jedna od najaktuelnijih tema u kantonu Sarajevo i tako će ostati, čini mi se, sve dok ne dođe do obilnih kišnih padavina. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Zelenih Beretki, Avde Palča, Husinska, Gornjovakupska, Džamijska, Muse Čazma, Čačića, Grlica, Adema Buče, Bratunačka, Mahmuta Bušatlije, Izeta Kašća, Trebevička, Ohridska, Bostarići, Čikma, Enesa Bičića, Porodice Dizdarević, Reljevska, Istočno-Bosanska, Hamdije Kapidžić, Luja Pastera, Asima Ferhatovića i Mustafe Busulađića. Iz Vika kažu da normalizaciju u vodosnabdjevanju očekuju po

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: 10 dana. Ali mene više ne pada na pamet da ja dovodim majstora iz Slavonskog Broda lično da bi on pustio to grijanje, ne pada mi na pamet da ja rješavam pitanja koja su nadležnosti Baksa. Ukoliko Baks može to da uradi, nek uradi, ako ne može, pokrenut ćemo stečaj i Bože moj. Znači, nije to pitanje mog ega da ja to ne mogu, nego Baks je otprilike pola procenta mojih obaveza, a ja se Baksom bavim jednu petinu svog vremena. Ne mogu drugi građani kantona Sarajevo biti zapostavljeni, imamo probleme sa vodom, imamo probleme sa odvozom smeća, imamo probleme sa nelegalnom gradnjom i da vam ne govorim šta sve ne. Nemoguće problemu Baksa trajno posvećivati petinu vremena, pogotovo kada se bavim stvarima koje nisu u mojoj zakonskoj nadležnosti.
1: Da, u svakom slučaju naravno da je prava adresa preduzeće Baks Energotehnika. Evo, vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Hvala vam mnogo za ovo javljanje.
0: Molim vas, želio bih samo da izrazim zahvalnost medijima, naročito vašoj kući, radio i televiziji, Vogošća, koja prati ovu situaciju stalno i podsjetio bih da mi imamo stalnu komunikaciju sa građanima, jer mislimo da trebaju biti pravovremeno informisani o dobrim i o lošim stvarima.
1: Tako je, i dobro je također da imate i dobru saradnju sa općinom Vogoše. Evo, kako sve i sami rekoste, znači izgradnja nove kotlovnice napreduje onako baš povoljnom dinamikom, pa eto, nadamo se, bit ćemo optimisti.
0: Pa, ajte da završimo posao, pa.
1: Dobro, hvala vam lijepo u svakom slučaju za ovo javljanje.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, ovog jutra u programu, jutarnji program Radija Vogošće, uključio se kantonalni ministar komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, znači Mladen Pandurević. Razgovarali smo o predstojećoj grijnoj sezoni. Građani Vogošće koji koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika s pravom su zabrinuti, jer evo, znači ostalo je manje od mjesec dana, znamo kako je to izgledalo proteklih godina, nadamo se da će naši stanovi biti topli. Evo, dobili smo informaciju da će ministarstvo obezbijediti, zapravo da je već planiralo određena sredstva, odnosno mazut, pretpostavljam. U svakom slučaju, ekipe radio i televizije Vogošća će i dalje biti na usluzi građanima Vogošće, pokušavati doći pravovremeno do informacije i plasirati je u našim emisijama. Ovo je i dalje jutarnji program. Sviramo i pjevamo Bolero, pjesmo majci. Potužna je pjesma, ali eto, šta ćemo.

Po 13 sati će nam se pridružiti kolegica Advija Tiriće, pa da čujemo šta nam je to Đuho pripremio da sviramo i pjevamo. Evo, ja sam zamijenila. Prvo ćemo milimetar, onako ritmična, dobra, brza. Uživajte.

U odvijanju režima saobraćaja od 17 do 23 zbog utakmice fudbalski klub Željezničar i nogometni klub Čelik na stadionu Grbavica. Eto, ne znamo ko će pobijediti, neka pobijedi bolji, jel tako? E, šta nam sad ide? Bebek, kaže, sinoć pola kafane popio.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: I dobar vam dan, poštovani slušatelji. Tačno je 14 sati i 1 minut. Lijep pozdrav iz studija Radija Voguša. Vrijeme je za ponovno druženje na vašim i našim talasima, talasima Radija Voguša. U ovom poprilično lijepom danu, dakle danas dosta visoke temperature i pa čini mi se da je ugodno po najiđi period kada je malo više vruće, ali u svakom slučaju ugodnije nego svih onih dana, sedmice pa boga mi mjeseci kada je bilo vruće, još uvijek je vruće, ali nije onako kako je bilo. Družimo se, dakle, kada je u pitanju zabavna muzika do 15 sati u ovom dijelu, pa onda idemo sa narodnom muzikom sve do 19 sati i onda ćemo se naravno vratiti zabavnoj muzici tamo negdje iza Vogošanske hronike. U svakom slučaju, dobre muzike vas očekuje, aktuelnih informacija, naravno muzike i po vašem izboru na 062 045 118. Lijepo ćemo vas najprije pozdraviti. Moje ime je Advija Tirić, ja vas lijepo pozdravljam, još jednom želim lijepu dobrodošlicu i naravno pozivam da ostanete uz nas kada je u pitanju muzika i muzički pozdrav Dino Merlini, Moj život Švicarska.
1: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Verpassen Sie Ihren Call.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: I upravo tako, evo nas na samom početku druženja kroz još jedno izdanje pisama iz komšiluka. Dobar dan i dobro nam došli. Dakle, 15 sati i 30 minuta. Čuli ste 062 045 118. Lijepo smo vas uveli u ovo izdanje. Dakle, kada je u pitanju narodna muzika, uživali ste proteklih 30 minuta uz dobru narodnu muziku. I evo nas vrijeme kada možete i sami birati muziku, kako rekoh, na 062 045 118. I naravno, napominjem, nemojte nas zvati, isključivo nam pišite poruku. I ja ću rado pročitati vaše poruke, ispuniti vaše muzičke želje i tako ćemo se družiti kada je u pitanju narodna muzika do 19 sati, a nakon toga opet ćemo se vratiti zabavnoj muzici. Svakako poziv da ostanete uz nas, možda baš i nije najpametnije puno šetati, nekako je jako sunce, kažu meteorolozi, slično vrijeme nas očekuje sutra, o tome ćemo detaljnije i za naredne dane, stoga ostanite uz nas. Evo za sami početak druženja kroz pisma iz komšiluka, sjeti se i Kemo Hasić.

norveškom izdanju kraljevskih saga, remek dijelo islandskog kroničara i pjesnika Snorija, a za ovaj kulturni raritet Haaland izdvojio impresivnih 120.000 eura. Eto, dakle, čuli ste, kaže njegova poruka, imam snažnu povezanost s Bajernom i kupnja nogometne knjige moje poklonte mi. Nikada nisam pretjerano volio čitati, jako mi je žao zbog toga, sada shvatam koliko je to važno u mladoj dobi, u vremenu kada se rađaju snovi, iskreno je poručio norveški as, dokazujući da se pravi pobjede ne ostvaruju samo na nogometnim terenima. Eto, čuli ste šta je to dobro učinio Haaland, još osim toga što je izvanredan nogometaš, to je do sad puno puta i pokazao. Mi ćemo u nastavku svirati, najprije ćemo slušati Marinka Rokvića, a nakon toga i Maju Marijanu.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio.
4: To bi rekao Hadžibek.
5: U mene rahmetli Nana Subhija nije znala ni čitat, a potpisivala se ja prstom jas x kako je kad bdnje čeif. Plaho je volila da joj neko čita, pa bi nas maksume natjera i da joj čitamo knjige što su joj ostali za čovjeka, biva mog dede rahmetli Atifa. Jednom ti ona mene ufati da joj čitam, neš čini jel zemzem jel preporod, a najprije će ti biti priče Edhema Mulabdića. Plaho je volila, a i nama nisu bile mrske. Nek me ispravi, ko zna, ne dajte mi lagati. U toj jednoj priči, dobro sam to upamtio, govori o jednom sarajevskom prvaku, uglednom trgovcu koji kaže: u mene dedo rahmetli počeo praviti kuću i nikad je završiti. A bio Plaho pobožan čovjek, pa se molio dragom Allahu i dan i noć da mu pomogne da završi kuću. Jednom usan dođe dobri i rekne mu da ode neđe na Alfakovac i da na tom i tom mjestu ispod nako hrasta kopa. Dedo ga nije poslušao, ko veli svašta insan usnije, ko biva šta je dedi milo, to mu se i snilo. Dođe ti njemu taj dobri i drugi, pa i treći put isto mu rekne. Dedo unišao u dugove, a nikad stavit kuću pod krov. Aj, kaže, baš da vidim, ništa me ne košta. Ode dedo na Alfakovac, počne kopat ispod tog hrasta i moraš misl iskopa ćup pun zlata. Napravi kuću, kupi radnju i kako se koji sin rađao, kupi on svakom po jednu. Eto, odakle je ovo naše bogatstvo. Nano, postoje li ovi dobri? Pitam jako Maksu. Bez belda postoje, samo zapamti sine Uzeire. U Bosnici se niko nije obogatio što neko nije zakukao, pa ti vidi. Pome sam i zapamtio i to dobro. I dan danas se pitam šta li je taj dobri rekao današnjim bosanskim prvacima kad im je prije onog belaja izašao na san. More bi da im je rekao da osnuju stranke, jer to okle njihovo bogatstvo.

0: dođe za njega.
1: Šta će kuće, Mevla mu ispriča sve kako je bilo. Gleda Meho u nju, sav se zajampurio koču kundruk, dok mu je govorila i pomisli da je gotovo, da će se poslije ovoga okanjiti. Kad jok, Meha ga bio mehka srca pa zaplaka i još je više zavoli. Uzmu ti oni malo bahu, ko kad ti je tad moglo tako, samo dođeš, probereš i ti ima i on ti ga dadnu. Pa kasnije šta bude s njim, neki budu sretni, a neki nagrabu se gore, negdje su ostali u jetimskoj kući. Nej se, pazio Meha ga bahu, kuda je njegov. Ti ne mogaš imat djece, ti bahu osta jedini i sve mu pripada iza Mehake. Ne kaže se u nas džabe, rodi me mati sretnog, pa me moreš i na đubre baciti.

bila patronažna sestra i babica Nafa u našem domu zdravlja, niko iz Mahale se nije porađao u bolnici. A kad bi se ko razboli, prvo bi zvali Nafu da utvrdi šta mu je i morali heći mu, jel more kod

slušali Pani Valjak, idemo dalje u nastavku Valentino, pa još dobre muzike vas očekuje, stoga ostanite i dalje uz nas. Ukoliko pak putujete, planirate na put zbog saobraćajne nezgode, obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska otoka Bužim kod mjesta Baštre, a pojačani promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, najveće gužve bilježe se u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kažu iz Bihamka. Ukoliko slučajno planirate preko granice, na graničnim prilazima, dakle, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste, svakako želimo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku, kako rekoh, u nastavku Valentino.

I upravo tako, Voguš je radio vaš pun pogodak, 19:48. Za sami kraj današnjeg ili večerašnjeg našeg druženja, još jednom što se tiče vremena, sutra oblačno, umireno oblačno, moguće i po koji pljusak, temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo, umireno oblačno, lokalno može pasti malo kiše, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna do 28 stepeni. Eto, tako vremena se očekuje sutra. Ja vam želim ugodan ostatak noći uz program Radija Vogoša. Dosta dobre muzike vas očekuje. Ne mijenjajte frekvenciju. Sutra o 7 sati iz ovog studija pozdravit će vas kolegica Azra Grbo u novom izdanju jutarnjeg programa. Mi se ponovo družimo od 14 sati u drugoj smjeni. Moje ime je Advija Tirić. Još jednom lijep pozdrav i ne mijenjajte frekvenciju.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Na svakog srce peku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račina, značiš da sam bio, a dočekati

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
1: Radio
0: Bogošć. Što bi rekao Hadžibek?
3: U mene rahmetli Nana Subhija nije znala ni čitat, a potpisivala se ja prstom jel s x kako je kad bdnje čeif. Plaho je volila da joj neko čita, pa bi nas maksume natjera i da joj čitamo knjige što su joj ostali za čovjeka, biva mog dede rahmetli Atifa. Jednom ti ona mene ufati da joj čitam, neš čini jel zemzem jel preporod, a najprije će ti biti priče Edhema Mulabdića. Plaho ih je volila, a i nama nisu bile mrske. Nek me ispravi, ko zna, ne dajte mi lagati. U toj jednoj priči, dobro sam to upamtio, govori o jednom sarajevskom prvaku, uglednom trgovcu koji kaže: u mene dedo rahmetli počeo praviti kuću i nikad je završiti. A bio Plaho pobožan čovjek, pa se molio dragom Allahu i dan i noć da mu pomogne da završi kuću. Jednom usan dođe dobri i rekne mu da ode neđe na Alfakovac i da na tom i tom mjestu ispod nako hrasta kopa. Dedo ga nije poslušao, ko veli svašta insan usnije, ko biva šta je dedi milo, to mu se i snilo. Dođe ti njemu taj dobri i drugi, pa i treći put isto mu rekne. Dedo unišao u dugove, a nikad stavit kuću potkrat. Aj, kaže, baš da vidim, ništa me ne košta. Ode dedo na Alfakovac, počne kopat ispod tog hrasta i moraš misl iskopa ćup pun zlata. Napravi kuću, kupi radnju i kako se koji sin rađao, kupi on svakom po jednu. Eto, odakle je ovo naše bogatstvo. Nano, postoje li ovi dobri? Pitam jako Maksu. Bez belda postoje, samo zapamti sine Uzire. U Bosnici se niko nije obogatio što neko nije zakukao, pa ti vidi. Kome sam i zapamtio i to dobro. I dan danas se pitam šta li je taj dobri rekao današnjim bosanskim prvacima kad im je prije onog belaja izašao na san. More bi da im je rekao da osnuju stranke, jer to okle njihovo bogatstvo.

pomisli da je gotovo, da će se poslije ovoga okanti. Kad jok, meha ga bio mehka srca pa zaplaka i još je više zavoli. Uzmu ti oni malog bahu, ko kad ti je tad moglo tako, samo dođeš, probereš i ti ima i on ti ga dadnu. Pa kasnije šta bude s njim, neki budu sretni, a neki nagrabu se gore, negdje su ostali u jetimskoj kući. Ne ise, pazio meha ga

pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se

dom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

se, sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću.